دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

0: کامیج بوسار کامیج امنون یه نو وابیرو حتی که شیا اسکرو عثمانی ماسر را نیشی چی ناملو توری گرمینیا پیزه داکله دین سربستی دنگو بی ناس بگرنده کی ناقه اوغاده سفداما نیمزت نیمانو پیاشمه بیمردنه از تی دنگ و سفداما هاو بده دیاغ بده ستاره به زر یامری از بندرا کیوی بی
1: رادیو وی

زوی گلگ عالمی صبح و لاب خیر و بیلا لا حیدا لا لا لا لا لا لا لا ایرو منه پشتکی مرا فلسیده کر بی قربان ایرو مطرانا قشده کریم مهرامنو مرا ما فلس بفرا ایرو مگو فلسیه ییم

دوباره ام لکن ایندانی نره مفلش جانی علی قول غصیب حلالت یا الله تعالی جره آنی ام لوره الملو شرعی بیسان ام

تلدانی نزدان جمع تدل خورم دخالینی ها یه سوت تی اکی نتی هر سر جگم داره یه چرت لکابوزی

مثل خواهی خم نو بجنا بنه چا بیه رشو بله خراه ناکه ها ایو ایو ایو ایجازه دسته تا بگیم دانت پنجه هشانه شینه روژه

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان ویر ویجی زوان

0: سرکتکاری ونگ رادیو موازنه که روشان ببو وسیله آرامی آشتی و تدشتیه ما روشانش ما پیروز کنه
1: رادیو ونگ

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان